kona wata emrateno onto kona wata ha chiye sinyame mese onto kona wata ha ha ha wosi tarifu wachimana wube kona wata wube kona wata suta ye bate wate tiye.